0: Ovaj.
1: Glavno da gre.
0: A molaj malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da još nigo ne mladi. A ja sam.
1: A čapa dvi.
0: A ljubite, majke.
1: Aj, gore.

0: više od života.
1: Seve i mili moj, još malo laganog ritma, nećemo ništa naglo ovo jutro. Prije nastavka, ja samo želim svu dragu kolegicu Mihajlu počastiti. Imam dvi tebi najdraže teme, biraj koju ćeš prvu, tenis ili Beatlesi.
2: Isusa drag.
1: Šta ti je draže?
2: Isusa drag.
1: A ja mu prvo ovo malo što je nama bliže.
2: Prerano je za ovo, nemoj.
1: Ali ovo moram reći zato što se tiče našeg Splita. U stvari ovako, ajde, prvo ćemo krenuti od Rima. Znači tamo se igra veliki ATP turnir. Prvo pohvale za našeg Marina Čilića koji je jučer prošao prvo kolo. Sutra igra drugo kolo protiv Poljaka Vaherota. A sad u 2:30
2: danas. Šta je uzbuđen? Majko Mila, 6:47.
1: Naš splitski tenisač Dino Prižmić igra protiv Novaka Đokovića. Veliki ispit. Do sad su se samo jednom susreli 24. na Australian Openu. Đoković je slavio s 3-1 u setovima, ali sad je malo ovako drugačija situacija. Mislim, Đoković je još uvijek Đoković, ali Prižmić je nekako u naletu, u formi je, tako.
2: Znaš
1: da. Nadamo
2: reći
1: se da mu okine bar jedan set, ja bih bio zadovoljan.
2: A sad kako ću ga sad izbaciti iz takta? Mislim da ću tu utakmicu gledat.
1: Utakmicu,
2: jel? Mislim da je to meč koji ću definitivno pogledat. Kad je?
1: Danas u 2:30, ako sve bude po planu. 14:30, ako sve bude po planu i ako se to zna malo pomaknuti, ima dosta mečeva prije njih, tako da sve to pratim.
2: Šta očekuješ?
1: Pa iskreno očekujem naravno pobjedu Đokovića, što je realno nekako, ali Dino stvarno dobro igra. Dino stvarno dobro igra i mislim da je ovo nekako njegov trenutak. Evo, 79 je trenutno na ATP ljestvici, Đoković četvrti, ali može se sve to promijeniti. Možda za 2 godine oni, kad budu oni neki zadnji Đokovićevi turniri, pa njemu Dino bude pušta. Vidiš?
2: Ali zamisli šta se čovjeku sve kad ti moraš pred Đokovića stati, šta se tebi sve u glavi mota.
1: Da, tenis je stvarno, zato ja uvijek volim pratiti taj tenis. To je stvarno jedan od najtežih, ja sam već, poslova, sportova, tamo, a i poslova. Tamo si stvarno, sam si na terenu, nema ti pomoći suigrača, nema ti šta ti se događa u glavi, s tim se moraš nositi. I onda kad ti dođe neko koji je najjači na svijetu već 20 godina, jako, jako teško. A sad Beatles, hoćeš sad od Beatles?
2: Ajme, šta je sa snima?
1: Nećemo dugo, samo bih rekao da je današnji dan izašao posljednji album Beatlesa prije 56 godina, Let It Be. Zanimljivo da to nije album koji su Beatlesi zadnji snimili. Oni su snimili album Let It Be, ima čak odličan dokumentarac o tome kojeg je radio Peter Jackson, koji je radio i Hobbita i Lord of the Rings, Gospoda Prstenova. Odličan dokumentarac kako su radili, kako su sve to radili, kako se band svađa, raspadali su se dok su snimali taj album i uopće nisu bili zadovoljni s njim i rekli su nećemo ga izbaciti. I onda su se priselili u studiju u Abbey Road, za mjesec dana snimili svoj Abbey Road album i onda se raspali. I kad su se raspali, nakon možda par mjeseci je diskografska kuća odlučila, imamo mi jedan album što ste vi snimili, to što vi niste zadovoljni s njim, mi ćemo njega ipak izbaciti. Tako je izašao Let It Be, malo su ga doradili, pa onda i band nekako došao na svoje, bio zadovoljan i ovo je finalni produkt.
2: Ja zavidim ljudima koji nas slušaju, zato što oni tebe u svakom trenutku mogu smanjiti, razumiješ? Ja ne mogu.
1: Moraš
2: help.
1: Nije help, nego Let It Be.

0: časi. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita.

0: Sluša se Daleka obala, još se malo oporavljam, osudam je, ali evo to smo u ovom nekom domaćem džiru, a evo kad je već Daleka u ovom nekom latino ritmu i malo ovih nekih flamenko gitare koje čujemo, imamo minut da čestitamo rođendan jednom latino zavodniku, iako možda mu je otac Julio Iglesias, još veći romantik neki.
1: Da mi ti guraš te neke od 100 godina. Ja mislim da mu nije do kolina, Enrique, i danas slavi 51. rođendan. Prije 2 godine izašao mu je posljednji studijski album, sam je najavio da ne misli više ulaziti u studio, a iako je dosta rano stavio onako ključ u bravu, čovjek je prodao preko 100 milijuna albuma i kaže da mu je dosta.
0: Tako je. Samo se moram sekund nešto vratiti na ovo Julio. Vidim da mu je otac Julio, da mu je dida Julio, da ima brata Julio, tako da ako se u njihovoj kući zadereš Julio, okrene se ono 14 ljudi
1: znači,
0: za stolom.
1: Enrique je crna oca.
0: Enrique je definitivno crna oca. I vidiš kao su ljudi različiti. Neki pričali smo dosta u zadnje vrijeme i o Tim Stonesima i o McCartneyu, više neki u 9. desetljeću života idu na turneje, a Enrique je svoju karijeru relativno mlad već stavio ovako u prvu, drugu brzinu. Vidim da svako malo ima koncert u nekoj areni ili na stadionu, to rasproda i to je čovjeku dosta. I dobija je 4. dijete krajem prošle godine, tako da mislim da i po kući ima dosta posla.
1: Moram ti reći da sam malo švrljala ovdje po Redditu i povukla se tema kako je bilo kome na koncertu Enrique. I kaže žena da je razočarana, da je djelovalo kao da dosta pjeva na playbacka i kvaliteta zvuka nije bila sjajna, nekako prigušena i nije bilo to što je očekivala. I moram priznat, već unazad par godina dosta ga ljudi optužuju, pogotovo na TikToku, dosta ga optužuju za taj playback.
0: Da, mislim, gledaj, dosta izvođača to sad i radi, to
1: Oprosti,
0: sam ne zna,
1: Luka.
0: Masu.
1: Platim te, želim da me pivaš uživo.
0: Da.
1: Ako ne možeš pivati uživo...
0: Da, ali ja ću ti sad reći jednu veliku istinu, to ti je da ti je za velike izvođače, za stadionske turneje, preko 50% toga sad u 2026. je na trakama. Iako se to ne zna, gitare su na trakama, bas, bubanj, sve ti
1: Dobro,
0: je popunjeno.
1: Iskreno, ja to ne mogu skužiti.
0: E, i tako da, mene to isto izrazito živcira, live tri babi live.
1: Jer ljudi to mogu primijetiti?
0: Neki ljudi primijete, ali naš u čemu je stvar? Većinu ljudi nije brige.
1: Pa dobro, ali glas, kužiš, glas, mislim, ne možeš, ja tebi dan 100-200, da ne kažem još puno veće cifre, tipa za Adele i slično,
0: naravno.
1: Ja ti dan određenu, znači, dio svoje plaće, čovječe, ti mi pustiš playback, ne.
0: Da, ima ti toga dosta, ja to isto ne podržavam i zato se vidi da se Enrique više ne da, mislim da ako ćeš tako odrađivati koncerte, ne moraš ih ni odrađivati, bolje da samo guštamo. Mi želimo da mu se ta karijera produži, da još koji put posjeti lijepu našu, naravno s upaljenim mikrofonom i sa zdravim glasom.
1: Je, zvali smo ga jutros, rekao je da ne može pričati, da mu se spava, valjda sinoć partija. Evo, u slučaju da ga više ne vidimo na pozornici u našim krajevima, imamo mi utješnu nagradu, 12 albuma, prepunih hitova. Evo odmah jednog, Bailamos.
0: Ajde, Enrique, pivaj. Zapravo pivaj.
1: Već kad spavaš.

0: Neno Bela nije ludo zaljubljen i mi smo ovdje dobre volje, još smo doduše u nekom afteru nakon proslave dana grada, ali eto, privodimo još jedan radni tjedan kraju, a naravno da naš svit, pogotovo petkom, voli pronaći onako neki lipi komad ribe, pa ćemo i danas, kao i svakog petka, pozdraviti Sinišu Beroša na Splitskoj peškariji. Dobro jutro.
1: Zdravi, veseli bili, evo vašega Siniše.
0: Ja pretpostavljam kako je bilo vrijeme zadnja dva dana, da nije neka ponuda, jesam u pravu?
1: Pa ne samo da je vrijeme utjecalo, što je u biti najveći određivač koliko će biti ribe, nego i taj sveti duje na kraju krajeva odredi, jer ima dosta ribara kojima je taj sveti duje i u srcu i oko srca i u glavi, tako da ne odu vanka, pa tako, jer sada oni to povežu s ovim. Pa onda reću kada nećemo izlazi vanka jer je skupa benzina i tako dalje, sve skupa, uglavnom ribe ima malo, ali nije da je nema, znači dvije su koće bile vanka, jedna na Jabuci, jedna na Rogoznici, tako da ima i kozica i stampa i patarače i mola, cijene su više manje standardne, no evo recimo mol je između nekakvih 6 pa do 12 najveći. Patarača je znači između 10 i 20, ima i čak i oni mali po 5-6. Nazovimo poplava je Saruna ovo zadnjih 7-8 dana i stvarno ih ima, što je dobro zbog toga što ajmo reći sitna plava riba ulovljena plivaricom u nekakvom lovostaju, znači nema crdele, nema lokarde, nema inčuna, ali eto ima taj Sarun i on je stvarno cijeno ne pristupača, nego jučer je recimo bilo 5 eura 2 kile. Znači 2, a danas evo vidim negdje 4. Koliko je Sarun u tebi? 4, evo 4. Znači Sarun je otprilike recimo nekakvi 25 deka 4 u kilo. Eto, 2 za... Evo danas je 2 za 7, ali ja isto pretpostavljam da ako pričekamo nekih 10-11 sati dok se malo razbudimo od ovoga svetoga duje, Doriske i tako dalje, da će on još padat s obzirom da je stvarno jučer i prekućer je bija 2,5 kg.
0: Znači pa može se nešto iščupati u svakom slučaju?
1: Pa može, evo ima i sipe, znači čak i sipe ima nekih 20-25 eura je, pa ima nešto i sa lastova, ima jedan gof se riže. Dva su gofa došla, ima gof od prilike nekih 10-12 kila nafete. Koliko je gof nafete? 35 eura, znači, ali čisto meso, pričamo o čisto meso. Ako će neko se odvažiti da cili komad, onda mu je sigurno skoro upola jeftini.
0: O, pa super. Znači, može se pronaći i ribe, a ako neko planira možda i neki crni rižot, znači ima i sipe.
1: Ima.
0: Lipo nam je čuti da ima bar nešto, ja sam mislio da će biti ono totalni potop kako je bilo jučer, da se neće moći pronaći ništa, ali eto, drago mi je da ljudi koji se odluče i naprave malo džirp do peškarije, da neće biti ono totalno razočarani.
1: Neće biti razočarani, tako je.
0: Eto ga, hvala vam puno Siniša, mi se čujemo naravno za tjedan dana, a vi se isto malo odmorite i danas i za vikend.
1: Zdravi i veseli.
0: Također, eto ga, čujemo se, to je bio naš Siniša sa Splitske peškarije, a mi za nastavak imamo samo reći, a evo, Luka Nižetić će vam sve objasni kako je danas stanje uma u Splitu. Aj, šta god da mi rečeš, dobro mi je, samo me pusti.

0: Ja bi pita.
1: Pita li
2: vi? Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

0: Sokrat.
1: A, znam, pune on tega reka.
0: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: Hej.
1: Ajde, crveno je.
0: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
1: Ajde, tamo su Dana, Mita, Šurija
0: i Šime Kovačević.
1: U sridu, ne.
0: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
1: Evo, mora biti petak, mora.
3: Evo nas, dobrodošli, dragi slušatelji.
0: Kada ću to rekaći?
3: Sada, stega sam.
0: Daj ponovim, molim. Ako može. I sad kako da budemo ozbiljni? Dobar dan, poštovani slušatelji.
3: Ne ozbiljni, ja mislim da bi se mi trebali preimenovati u duo Kopirka.
0: Zašto duo Kopirka?
3: Čuo sam da mnogi pokušaju biti ja i ti.
0: Jel?
3: Ali ne uspijeva.
0: Ozbiljno?
3: Ne, to se moraš roditi.
0: Kopirka.
3: Kopirka.
0: Kopirka. Kopirka.
3: Mora se roditi kao ja i ti.
0: Je, blago, blago nam
3: I ovakvu energiju.
0: Znaš, ja se jedan put jedan zezo iz mog razreda i onda mi rekao, kaže on, joj da mi je ući u tvoju glavu i odmorit se na jedan dan.
3: Ja,
0: zato što se stavio
3: ne bi u tvoju razredu. Ima neki drugi ljudi koji imaju ja ušao u glavu.
0: Šta?
3: Ima neki drugi, tamo imaju skijanje.
0: Ali znaš što je problem? Kad bi ušao pa ne možeš izaći više iz tuđe glave. To je jedino problem.
3: Labirinta, to se zove labirinta.
0: Iz labirinta, dobro.
3: Nego,
0: kako si danas, reci mi?
3: Super sam.
0: Svi je sinoć na tombuli.
3: Nisam bio na tombuli, si mi ti rekla da je, čekaj, kako, Cinquino je dobio ja?
0: Cinquina i Terno su se podijelili, mislim, neki ljudi iz Splita, a onda je tombulu glavni zgoditak dobilo čak 4 ljudi. Pa su podijelili onda glavnu tombulu iznos od 5000 eura, pa smo preračunali 1250 bi onda
3: eura.
0: Svaki trebao.
3: I 0,0 centi.
0: I 0,0 centi.
3: Čekaj, dobija koji Bračanin? Znaš da svake godine
0: Bračanin? Nije bio ni jedan Bračanin među njima. Jučer sam vidjela, pošto smo imali javljanje za dnevnik, pa onda sam ostala još dalje nešto snimati.
3: Ali možda, možda neko ima korijen s Brača.
0: A to nismo sad pitali, pitala sam samo onako iz prve, jer neko s Brača, rekli su da nije.
3: Čekaj, kad tu je sa Hvara dobija koju tombolu? Hvara.
0: A sad to ne znam, ali Bračani su najviše dobili. Pazi, najmanje uplate, najviše dobiju tombolu.
3: Jel?
0: E?
3: A sam se kada oni najviše uplate?
0: A?
3: Možda ne uplata dobiju. Možda ne, znaš ono.
0: Kava, a zamisli da ne uplate i dobiju. E, to je tek posao.
3: E, to me jedna prijateljica rekla.
0: Uplatiš i dobiješ.
3: Ja nikad u životu nisam dobila tombola, pitanja je si uplatila, nisam.
0: Si uplatila, nisam. E, tako je ovo isto. Bože, to je kao onaj vic kad je Bračani molio Boga. Kaže, Bože, daj mi da dobije na loto. Kaže, Bog, dao bi ti ja, ali nisi uplatio. Ali ništa kontra naših Bračana.
3: Nećemo, nećemo. Imamo...
0: To je samo vic, oni su nama itekako dragi i simpatični, naši otočani.
3: Ti nemaš korijen iz Brača nikakve, jel?
0: Nemam, baš nikakve. Imaš ti?
3: Ma ne znam. Mislim, teta mi je imala vikendica, ako se to računa.
0: A sad ne znam, to je koji je onaj jedan vic, kad sam jednom u Zagrebu uzela taksi i sad čovjek meni kaže, a vi ste Dalmatinka po naglasku Splićanka, ja kažem da, a on meni kaže, imam i ja veze s Dalmacijom, a ja kažem kakve, on govori, sused mi ima kuću u Karlobagu.
3: Tama, u srcu Dalmacije.
0: A ne, ali pazi, sused mi ima kuću.
3: Sused?
0: Niti on, nego sused.
3: Pa
0: sused mu ima kuću u Dalmaciji.
3: A vidiš kako je on ozbiljan. Naš Edi Urem uvijek je ozbiljan.
0: Tehničko vodstvo,
3: ozbiljan. Edi Urem, on da. Pritišće batune.
0: Mora čovjek biti ozbiljan da ne bi šta god krivo disnio.
3: on je jedan napet za bit,
0: je,
3: da ne bi ja ti šta izvalili. Je, naš Ivan, i on ozbiljno obavlja svoj posao.
0: Ja predlažem novu rubriku.
3: Da vesele imamo... vijesti.
0: Ne, nego vijesti iz nesvijesti. Nakon toga bi ljudi samo u nesvijest padali kad bi mi čitali vijesti.
3: A nešto mi najbolje.
0: Ko bi nam danas bila prva vijest?
3: Danas prva vijest da je...
0: Ajde, smisli nešto na brzinu.
3: Da je 4 ljudi dobilo, eto...
0: Eto, to sad, viš da mi čitaš misli.
3: I da nije bio Bračanin.
0: Nije bio Bračanin. Znači, ovako bi bilo, poštovani gledatelji, Hrvatskog radija, Radio Postaje Split, vi slušate vijesti. Breaking news, onda ide headlines.
3: Iz srca Karlobaga. Iz srca Dalmacije.
0: Ne, nego, 4 dobitnika sinoć podijelilo glavni zgoditak splitske tombule.
3: A nijedan Bračanin.
0: To je to, znači...
3: Glavna vijest.
0: Onda ajmo dalje, šta bi još bila vijest?
3: Ne znam.
0: Sad ti smisli neku drugu vijest.
3: Kako ću smisli kad si ne uzela glavnu vijest?
0: A dobro, druga vijest.
3: Druga vijest, koja je druga vijest?
0: Kiša razvodnila janjetinu. Zbižima.
3: A pa je, ja mislim, jučer.
0: A dobro, bila je zaklonjena tamo na prokuratimama.
3: A na prokuratimama?
0: Na prokuratimama bili je zaklonjeno gore, ali isto, znaš šta, na kraju, isto je teča ostala prazna.
3: Čekaj, jesi vidjela, sad mi je palo na pamet. Jesi vidjela onaj sliku da će Kaštela prije Splita i Zagreba dobiti metro?
0: Ozbiljno.
3: Je.
0: Je li?
3: Kao kopat će se dio ovoga brzog vlaka, zapravo imat će metro. A ćemo mi morali iz Splita ići u Kaštela?
0: Pa nekad je u Splitu bio i neki, šta je bilo? Je li to, je li Split imao nekad metro neki? Imao je?
3: Nije, neko to se zvao vlak koji ide ispod.
0: Vlak ispod, da dobro, to su kao zvali, a ne znam nešto.
3: Ne, ali ovo je biti super. Mi ćemo iz Splita kada reći, no imamo metro, pa ćemo se slikati u Kaštelima.
0: Pa to bi bilo super. Znaš gdje bi ta linija u stvari najbolje prometovala od trajektne luke do Kaštela?
3: Ne.
0: Do aerodroma
3: ne,
0: da ima.
3: A sad stvarno ne, trebali bi napraviti jedan
0: metro,
3: da, od Omiša do Trogira i onda smo sve pokrili.
0: Ma od Dubrovnika do Splita i gotovo.
3: Dobro, to treba napraviti, još nema ni vlak.
0: Nema ni autoput još do Dubrovnika.
3: Ima li avion, nema ni avion.
0: A, ima, ja sam ti jedan put išla iz Splita za Dubrovnik.
3: Kako si letela?
0: E, ovako sam ti jedan put letila, išla sam ti u Vukovar. Kad smo radili, baš je bila, evo, jučer, prekjučer, jučer mi je izbacilo sliku svečanu alku u Vukovaru 2017. i onda sam ti išla za Vukovar avionom. Sad slušaj puta. Znači, nije bilo direktna linija Split-Osijek, nego smo letili Split-Dubrovnik sa mali nekim aviončićem. Onda u Dubrovniku sam ja bila jedini putnik, pisalo je gospođica Šurjak. Onda me stavilo iz Dubrovnika, sam letila za Osijek i onda smo u Osijeku čekali.
3: Čekaj, ako si bila jedini putnik, onda si bila kopilot.
0: Ne,
3: oni
0: ne
3: mali,
0: jedini
3: mali
0: putnik, nego jedini putnik koji je sletio iz Splita. Pa je onda letio za Osijek. Uglavnom Split Osijek smo išli, cijelu Hrvatsku sam ti obišla. Znači, lijepom našom ti je bilo Split Dubrovnik, Dubrovnik Osijek, Osijek Vukovar.
3: Ali prošla si priko Bosne?
0: A ne znam, sve ono, znači međunarodnom rutom sam ti išla.
3: Koridor C5.
0: Uglavnom sam došla, da, uglavnom sam ti tako bila došla do Vukovara.
3: I tako je nastao koridor C5, Mita ga je ucrtala. Ploče Osijek. Ja mislim.
0: Ma nemam pojma.
3: Ne, Mađarska.
0: Mađarska, gdje si došla na Mađarsku?
3: C5 ide.
0: C5. Sad ću baš vidjeti gdje ide koridor C5.
3: Ma ide do Mađarske, C5. Do Budimpešte.
0: Do, kako, Budimpešte.
3: Da, Budima i Pešte.
0: Budim i Pešta, koridor C5 trasa. Koridor C5 trasa.
3: A možda nije C5, možda neki drugi.
0: 5C se zove.
3: A gdje ide on?
0: Sad mi nije umjetna inteligencija se uključila.
3: Ja
0: sam sve.
3: Ti si jedini haker koji može srušiti umjetnu inteligenciju.
0: Da. Od danas vidi piše something went wrong.
3: Pa ja ti kažem, to si ti. Slušaj,
0: the content wasn't generating.
3: Slušaj, više
0: od danas ne radi umjetna inteligencija.
3: Ajde, dobro, sad čekaj
0: više.
3: Malo, ubit ćemo ljude. Pogledaj koju sam ti pismu našao.
0: Šta je to? A ja sam pročitala Bernard, ono piše Serenada. Htjela sam pitat koje ono pisao.
3: Je Bernardinac. To se viče čeo, slučajno, ne mi se činilo tamo za tebe.
0: Ajde, ajde sad ću baš poslušati.
3: Ajde ti pisma i onda se
0: javljamo. A onda dolazi naš ozbiljni kolega, da.

0: se našli radijski reporteri sa Škoja.
1: Korčula, Lastovo,
0: Bičevo. A troke jabuka.
1: I Svetac.
0: A on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: A evo sad ću moći li pogovoriti ja i naš Vinkota, nema nam ite Vinkota.
3: Dobar dan, zdravo bili.
2: E, poslao sam itu na Hajduk, tako da možemo lipo pričat.
3: A biće se Mirta malo je sidela, pa su oni put, malo su bili popli i osješku žojen, ali...
2: A nismo razumeli pismo oni put, koja ono bila pismo?
3: Ako će, bili smo iskreno, nije se kapilo ništa, tako da ono je spalo malo napoko, ali tak je, pari maja bi bile... Bila je ludnica stvari, još je pujsk, mora se skužati našima slušateljima, a i vonko je vodite emisiju, ali bome ta, to je dom puna godišće, nije to svaki dom.
2: Tako, ja put je prvi maj, ili ti ka prvi svimlja. A ja sam stava sad diga sa ručka.
3: Ma nema veze, zeli smo malo liječe i malo pohovanega. Tako je, nije, jer slabo bi bilo vrijeme, niste bilo namore, ponuda ribenja će u stori grod, ni baš. Mislim, mora se bile to malo sipi, malo škarpinici, batovini, a inače je bilo stavo vrijeme veliki vetar, tako da je ponuda bila dosta loša. A ja osam jutro zbibu tam mreže.
2: Liste...
3: Umore i sutra ćemo se digni ujutro u 4:30, poći digni mreže.
2: E?
3: I ovako vezano za taj ribolov, interesantno je da, primjer, pošto se meni brod nalazi između Bola i Staroga grada, znači na ovu stranu, na drugu stranu, mogu ti Šime reći da je bilo oko 12 onih turističkih brodova na relaciji Starigrad-Varbuoska.
2: I puni su bili?
3: To su sve bili veliki brodi, znači sezona nautička je počela, a mimo tega je u ovom kanalu bilo dosta jedelici. Znači, nautika se probudila, lipo vrijeme je, imamo gostiju, dosta i u Starigradu, u Hvaru, jer su ove naše luke su prepune tih jedelica. Vidim da je i grad dosta živi, bi sam neki dan u Hvaru, isto u Hvaru, isto dosta svijeta u Varbuosku, tako, restorani su svi puni. Puno je radnika i puno se lavorovo i puno se obnavlja. I vezano za tim moram nešto interesantno reći. Naime, bije sastanak u Županiji povodom turističke zone Stari grad, to jeste radi se o građevinskim parcelama zapadno od hotela Arkade do Zavale. Znači, radi se o obilaznici koja je, recimo, rak rana Staroga grada.
2: Mm-hmm.
3: Kamioni, autobusi, parkiranje. I na tom sastanku kojeg je vodio do župan je bio Petar Škorić, bio naš gradonačelnik Vinko Vranjican, i bili su nazočni svi vlasnici građevinskih parcela. Mislim da ih je bilo 5-6. Na tom sastanku je, recimo, došlo do dogovora da je prioritet za ove godine, u stvari posljedita, da bude zaobilaznica do hotela Arkade, da je to primarno da se to napravi do sljedeće turističke zone, a onda bi se to naknadno, uz normalno, uz dogovor sa tim vlasnicima, oni su spremni donirati neka sredstva da se ta cesta napravi do kraja tih građevinskih parcela. Tako da je to, recimo, jedno pozitivno za Storigrod, i da bi se rasteretili o promet kroz sam grad. Vezano za to mogu samo reći da su ti kamioni normalno prolazi kroz grad i ako se Šime Mirta to dobro zna, ako se bi u Stari grad i ova naša glavna prometnica ovdje kroz Peškariju, kroz Poskule, sve to ima rupa i sve to je poremećeno zato što su kamioni dosta i teški, to je...
2: Teška, to je ona gdje se ona snimala, oni dio malog mista gdje je Cervantes izgorije, to.
3: Je, to je malo ispred. Evo, nama je ambulanta, tamo ne idu kamioni, tamo sjede kad se vade brode. To je to. Inače, još ću reći ovako da je 16.5. Ultra Swim maraton. Znači, to je maraton koji se održava na relaciji 33 km u 4 etape 4 dana. Od Hvara do Staroga grada, znači svaki dan, znači 33 delno 4, znači od 8 km plivanja. Ali interesantno reći, koliko sam informiran, to su sve ljudi stranci.
2: Mm-hmm.
3: A voditelj i organizator tega je isto stranac. Koji ne ploče nanki šulda gradu Hvaru i gradu Stari grada.
2: Organizira.
3: Ali ćemo mu doći kraju.
2: Aha, eto ga. Nego ti sam nešto pita, spominjali ste ribu. Ja kad sam se počeo raditi, uvijek se priča kako nema ribe u moru. A evo, prošlo skoro 20 i ne znam, 5-6 godina. A ima li ribe više u moru ili nema ribe?
3: Ovako, Šime, sad ću nešto reći, komu krivo, a komu drago. Znači ovako, prije se butovalo mreže u more ujutro, popodnije, znači sat i po vremena prije zalaska sunca su se bacali mreže i sat i po ili dva sata u zoru bi se bila dezala. Znači nisu smjeli brati mreže u more, to je bilo prvo. Drugo, bilo je manje napora, bilo je napor, to je znači dužina mreže.
2: Da.
3: Sad je to tehnika, sad su veliki brodi, sad ljudi imaju bome pod 2-3 km mreža, ne može on to sve ne digni do tada, razumite?
2: Mm-hmm.
3: Ali nešto bi trebalo napraviti da se ovaj ribni fond obnovi. Šta? Svaki ima svoje mišljenje, a neko vuče na ovu stranu, neko ovu stranu. Ja sam i na primjer u nedjelju, prošlo smo bi bacili mreže i u ponedjeljak se išla dignit, uvadi se 6-7 kila, 3 malo škarpinice, zadovoljan sam. Možda mi je bilo 800 metara mreža umore. Ali dobro je bilo, mislim da je, ali mogu samo reći da je se sažali na tu ribu.
2: A ne, ja sjećam kad sam bio mal, kad bi šetali uz rivu, ne u Splitu, nego ne znam, van Splita, onda sam uvijek mogla vidjeti hobotnica u moru. A sad odavno nisam još vidio hobotnice.
3: A jutro sam još u ta mreža i čovjek roni. Sad će njemu. A znate koliko roni da smože ovih hobotnici?
2: A mali milion?
3: 30 kila puta 2, 600 eura.
2: Au.
3: To su žurnote moje Šime. Pohića poj. Pa gdje hića pat? Razumijete?
2: Je, sad imao, kad ješ u dućan, onda imaš one krakove. One
3: pa dobro, jedan prijatelj meni u Stanića, lani bi kupio jednu hobotnicu, jer ne stavio u lašćeru i govori od kila i po hobotnice nismo imali naš četrićo iz Stežalzmi. Ovako ćemo, sad malo ćemo reći nešto ovako o našoj djeci. Znači, naime, danas će se u Jesi održati 16. olimpijski festival vrtića otoka Hvara. A ta manifestacija održat će se na terenima nogometnog igrališta Pelinje, a lipo dan se lipo vrijeme, znači oni će početi u 16.30 i bit će gotovi u 19.30. A vezano za našu djecu, folklorno društvo Šaltin priređuje dječji svečani koncert u nediju u Hvar na Venjerandu u 8 uri, a učestovat će kud Šaltin, Starogrojčica, Jersa i Sveti Ante Cip. Znači, to je lipo za djecu. A što se tiče sporta, moja malenkost, njegova ekipa Tornado osvojila je 43. turnir prvomajski u Balotima. Znači, mi smo u finalu, to je onim dan kad smo mi malo bi nezgodan, mi smo u finalu popodno 6 uri objedili, ali je interesantno reći ovako, bilo je prijavljeno 16 ekipa puta 6, to je 96 ljudi.
2: Da.
3: Od 96 ljudi na ručku koji je bio u parku u Starome gradu, bilo je 87 ljudi. Nikad toliko svita nije bilo. Bije lipi gulaš, bilo je bilega i čornega, zakantalo se, neki su malo veće popri jer nisu igrali, mi koji smo bili u finale, mi smo išće malo ranije leć. I tako smo to proslavili i bilo nam je lipo.
2: A to je...
3: Reci Šime.
2: To je najbolje da vam je lipo, to je najbolje od svega.
3: A čuje, to su tradicije koje su pokojni Jakša Vlahović i pokojni Vinko Pomo, oni su to organizirali puno godina. Eto, hvala, uvijek izmolimo jedno, ono će naš priturnira za njih, a mi sad sam ja to naslijedio već jedno 14 godina. Drago mi je što je puno mladih, što se družimo i lipo su mi pomogli i pijate, sve to bilo organizirano, a bila je velika paiška regata, kao što znaš. Samo bila je strašno zima za 1. maja. Bilo je hladno i ljudi su, navečer je bio koncert na rivu, ali nije bilo puno mladega svijeta jer je bilo stvarno zima.
2: Je, bile zima i u Splitu isto.
3: Je, bile stvarno zima. Eto, ja mislim da je to za danas, a zove opet a grubo vrimo ne dije, tako da nikako da se ovo malo smiri, ali mogu još reći ovako, interesantno reći, na primjer, da dnevno prođe kroz Stari grad prema Jelsi ili prema Hvaru, odnosno ovisi gdje koja ruta, bude u grupu od 30 do 40 biciklista. Znači, dođe Trabakulu u Storigrod,
2: Iskrca ih i voze.
3: Iskrca ih i onda idu po cijelom otoku. I to ovi naši šoferi domaći malo negoduju što ne idu starom cestom, recimo. Jer je, jer je malo jednate kaj njih u kolonu 30-40, nije to baš lako voze.
2: A možda treba napraviti lipo biciklističke staze, označiti i tako će sve riješiti.
3: A možda se to napravi, a bilo bi najbolje rješenje kad bi se recimo za Hvar ima stara cesta. Za Jelsu ima stara cesta, onda za Jelsu ima cesta preko aerodroma. A ne ovom glavnom cestom, tako da bi se izbjegne, ne daj Bože da se nekomu šta dogodi. Možda ne, vjerovatno neke ture idu i starom cestom, ja neću sad govoriti.
2: Evo sad lipo ko vas sluša, od nadležnih ceste postoje, samo ih treba označiti.
3: Treba ih malo označiti i sad mora samo reći da još uvijek vrše se radovi po noći u tunelu Dubovica. Uvečer kad zadnji trajek bude ono 10:30 kad dođe starija, onda se do ujutro to radi i to će trajati jedno mjesec dana, ali po danu se može voziti, tako da ljudi to znaju da nije problem, jer je bome starom cestom po danu to bi bilo masakr. One sad je bome milijardu autih na cestu i bome kad bi se išao starom cestom za Hvar, to bi bilo, bože te sačuvaj ljubino.
2: Je. Eto ga, onda došli smo lipo do kraja, aj lipo vi nastavite isto.
3: Sad ćemo lipo vidbo malo liječe.
2: Malo i je malo odmori se od 2 do 5, tako.
3: Ovako, dnevni raspored je od ure i po do 3 i po.
2: Aha, i odmor.
3: Odmor on dala u romu mreže. Inače je arma mreže drugima, krpa mreže, jede malo na more, ima razno raznih zanimanja.
2: Nego šta, lipo je.
3: E, pozdravite Šinjoninu Mirtu.
2: Oće, bo, ona je dole u Hajduka, ona je sad na sedmom nebu kao na u Hajduka.
3: Ona je glavna?
2: Je, glavna je uvijek.
3: A mora bi, ona je vatrni navijač Hajduka.
2: Je.
3: Eto, puno pozdrava i još jednom pujsku žojte za pasoni.
2: Ma, nema veze.
3: Tako je, mi dođe, ćemo tamo.
2: Zato sam za vas pripremio pismo, zovem prijatelje moje. Eto, samo za vas.
3: Hvala lijepa i pozdrav.
2: Pozdrav. Červinkota.

0: Kako su nekad pjevači svi imali brkove? Milo Hrnić, Darko Domjan.
1: Sam rad u nas.
0: E, Mišo Kovač. E.
1: Mišo.
0: Znači sam ja, Mišo sam uvijek...
1: Moga se ti pustit brkove?
0: Ma oč.
1: Šta? Milo... Šta je muškarac bez brkova? Koga si Miša? Milu i Mišu, ja?
0: Ma nisam Miša, nego ovoga Domjana i...
1: I koga?
0: Sad si me zludila.
1: Koga? I Milu, koga?
0: Milu. Čekaj, jedan iz Dubrovnika, drugi nije, li tako?
1: A nije, Darko Domljan nije iz Dubrovnika, Milo je bio iz Dubrovnika.
0: E, dobro, jedan je umro.
1: Da, Darko, no gore, negdje iz Zagreba.
0: Ne znam, zna da je postao odjetnik.
1: Zagrebčan. Ko je, Darko Domljan?
0: Da.
1: Dobro, i Mišo ima ono vrijeme brkove, to je tad bilo ina. Sad, koliko vidiš...
0: Oliver nikad nima brko, tako? Ne sića.
1: Pa mislim da ne. Pa ne znam kako bi sam mogla sjetiti što je bilo tamo 70-ih godina.
0: A nije 70, ja mislim 80-ih da su
1: 70, bili. 80, ali ono, nije imao nikad brkove.
0: A dobro, kad sam ja malo volio, ne, želje i pozdrave.
1: Je, to je bilo na Radiju Splitu, znači bili su želje i pozdravi za vjenčanja i za odlazak u vojsku. Sad bi opet to
0: mogli. I na brodovima.
1: Opet ide u vojsku. To je više kao bila ono pomorska već, znaš, ono. A najbolja je ta jedna bila, drago me mužu, Anti na brodu, ne znam, Hope 3, mirno more, sretan povratak kući i onda ide Željko Bebek, da Bog da te voda odnijela.
0: Ne, me smili najdraži, neka bi se krve svojima slale one poruke, pisne.
1: Kome, nevistama?
0: Da.
1: Evo ga kad u vojsku pođeš, sad bi on je super bila pisma, znaš zašto, jer onda ima ono, a ona spava, njena kosa plava, na mene misli.
0: Jel?
1: Je, ovo mi jedno draži. I sebi seke ljubile mornare. Ajmo, Alane, ajde. Ajde, 3, 4, sadi. Ajde, Šime.
0: I pjeva, ti možeš pjeva.
1: Sad ću tebe zvati
0: u vojsku. Ja ću biti dirigent, aj. Ajmo tako.
1: U vojsku pođeš s njim. Ne znam, sad tekst čekam, mora naći na liriku.

0: Evo sada ljudi ne...
1: Šime, ti si inšempija sve slušatelje, eto tako.
0: Znači, ljudi su sad slali poruke, ne, nije drago gospođi Nadi rođendan, nego ovo je Nadina želja.
1: Ma šta, da ja idem džaj iz kuće. Ali onda ne bi bila pjesma Ne plaći majko, onda bi bilo Veseli se majka.
0: Ali samo to gledaj. Daj mi naš...
1: Nije, bilo bi ona od Maje Šuput, gle, vesele nam svatove.
0: Slušaj, svatovska. Reka naš Alan da ovaj...
1: Alan Delon Mornar.
0: Da ovo bila, da bi bila bar 20 puta ova želja.
1: To je bilo kad su bile popularne te po željama, ili tako, to su bile 90. godine. Daj me podsjeti, je, 90. godine. I čak su rekli da se izlizava vrpca sa ovi Ne plaći majko.
0: I čekaj, Alan, navečer bi sanjao u pjesmu.
1: Ma mislim da majke nisu plakale, nego sve krve.
0: A evo onda sad za mit, da ljudi razume, ide svatovska.
1: Ali se ja ne udaju.
0: Nema veze. No,
1: ali primam poklone sve jedno. Može. Sretan ko se u njih zove. I tebe ću zvat.
0: Ja ću primati.
1: Ajde, ajde. Valentina.
0: Ne znam, ne znam.
1: Ne znam, tekst, ali vadi Šime, keš, keš, ko to zna.

0: Je, crvena Mirta. Ovo si ti rekao da je iz doba Marije Terezije, ona je slušala.
1: Je, stvarno.
0: Ja se sam pronašao, znači to je...
1: Ko iz doba njemog filma ovo izgleda?
0: Otprilike. Milan Šepec, čovjek je rođen 1891.
1: Bome.
0: To bi sad ima milion godina.
1: Je. Dobro. Dobro, ne znam, mi to izračunati.
0: Ne možemo, mi to izračunati.
1: Ne možemo sad previše. 100... čekaj, ovdje 9... 135, jel?
0: A nije puno.
1: 135, ja mislim.
0: To su nove 30.
1: 135 godina. Mi je.
0: To su nove 90.
1: Ne,
0: to su ono nove 90. Znači, da ljudi napune 50, to su nove 30.
1: Je, tako je. No.
0: A tako kažu. Kad napuniš 40, to su ti nove 20.
1: Je, tako stalno. 50, nove 30.
0: Kad napuniš 100, to su nove 90. Eto.
1: A 135?
0: Nove 120.
1: Ajde, da vidimo mi, naša doktorica Darija Esgeta Balić, inače profesorica na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, možda pogledala Kraljicu lopte. Dobar dan, Darija.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: A možda je naša...
2: imala priliku.
1: Pogledala. Niste još.
0: A možda je naša lijek za da budemo vječno mladi.
1: Aha.
0: Kažu da može od riba biti.
1: Šta, od riba ili od algi?
2: Pa slušajte, neki školjkaši žive i do 500 godina, možda se
1: sviđa tajna
2: koju moramo istražiti, da.
1: Sviđa nam se, ali kad bi onda išli u penziju, Šime, sa 450 godina, zamisli to.
0: 475.
1: Zamisli koliko bi dugo morali voditi onda ovu emisiju, strašno nešto. Na rado slušatelja. Ali mi smo našu Dariju zvali u naš program kako bi nam predstavila... znanost na Marijanu, koja se ne održava na Marijanu, nego u Tehnološkom parku na Dračevcu. Je li tako, Darija?
2: Da, znanost na Marijanu je manifestacija koja je bila zamišljena će se održati na Marijanu, na Zvončacu. Vrijeme nas je jučer malo neugodno iznenadilo i s obzirom da smo imali veliki broj najavljenih škola i vrtića kojima vremenska prognoza znači hoće li otići ili neće otići,
1: jeston,
2: ipak smo se odlučili prebaciti u Tehnološki park u Splitu i usudila bi se reći da smo odradili jedno jako, jako uspješno događanje. Bilo je preko 600 djece iz škola različitih iz vrtića Splita i Splitsko-dalmatinske
0: žele. A što je to znanost na Marijanu? Što je to zapravo bilo?
2: Da, znanost na Marijanu je krenula ideja da, ne znam, na Marijanu imamo dva instituta, imamo botanički vrt, imamo zoološki vrt i bila je ideja skupiti sve, znači skupiti potencijal, sav taj potencijal i pokazati u stvari našoj djeci, najmlađima i građanima čime se mi bavimo i zato je bilo zamišljeno da bude na Marijanu. To isto, sve smo mi to isto napravili, samo smo to napravili u Tehnološkom centru u parku u Splitu. Znači, Institut za oceanografiju i ribarstvo kao glavni organizator uz znači partnere Centar izvršnosti Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Splitu i Gradsku knjižnicu Marka Marulica, Lastovsko otoče, Udrugu Sunce, Prirodoslovni muzej i Eureku su u stvari sva ta istraživanja, sve to čime se svi mi bavimo prezentirali najmlađima, znači vrtićima i školacima, bilo je eksperimenata, bilo je igara, bilo je sa profesori i studenti ekipa su imali nekakav poligon gdje su djeca mogli vidjeti koliko energije troše, odnosno koliko energije treba potrošiti kad pođu čokoladicu ili tako nešto. Tehnička kultura grada Splita su izrađivali nešto, nekakve znači zanimljive stvari s njima i imali priliku pogledati kroz teleskop. Tako da mislimo da smo pokušali na jedan kroz eksperimente, kroz nekakve igre približiti znanost našim najmlađima i vidjeti da je to nešto čemu isto mogu uživati i zabavljati se i odrasti.
1: I jesu li uživali i zabavljali
0: se? Samo nešto, ja sam nešto zapamtio. Rekla je koliko vremena treba kad pojedeš čokolade možeš potrebiti.
1: Znala sam da ti što.
0: Znači, kad si mal možeš pojeti cijelu čokoladu i trčeš i gotovo.
1: On može i sad cijelu pojeti.
0: Jer mi se onda naslaže, mi se oko droba.
1: Ajde da vidimo koliko mora trčati oko zgrade. Ajde, Darija.
2: Da, to ne znam koliko kolege sa kifom bi trebali pitati. Ja vam mogu više na pitanja o moru odgovoriti.
1: Onda koliko mora plivat za potrošiti čokoladu kad pojede?
2: Mora sigurno par bazena, onako jednu 50 gore dole za jednu čokoladu.
1: Do Šolte, znači, moraš ići.
0: Do Hvara mu onda.
1: A to ti je već dvije čokolade.
0: Ajde, da.
1: Dobro, i kako su djeca to primila? Kakve su reakcije? Kakav je feedback nekakav povratne informacije?
2: Feedback je bio jako, čini mi se jako pozitivan. Djeca su bila zaigrana, pored toga su imali predstavu Tata slikovnice, tako da smo ih tu nakon svih tih skakanja, eksperimenata, sve malo recimo primirili, jer su onda morali sjediti jednu 40 minuta. Tako da i to je nama dalo malo vremena da odmorimo, jer 600 djece na jednom mjestu kroz 4 sata nije baš mali broj. Tako da mislim da su jako pozitivne. Učiteljice su isto zadovoljne, čak su neke i pozdravile to što ipak nismo na Zvončacu, nego u zatvorenom, njene bile lakše pratiti sve te grupe, ali mislim da možemo reći da dan uspješno događanje za nas. Ja se nadam da ovo prvo, ali ne i zadnje, i da će se zvanost na Marjanu iduću godinu držati uistinu na Marjanu.
0: Tete su bile sretne, jer bi bile neke djece koje bi bila u moru 100%.
2: Da.
0: ali što se zapravo krije za te cijele priče, to da promovirate znanost. A zapravo nekako je znanost zadnjih godina pala u zaborav.
1: I omalovažava se možda na određeni način.
0: Ti influenceri, znaš, ono, ka zanimanje, a znanost ka nije to.
1: A ne samo to, nego, evo, ako, Darija, samo možda...
0: Ajde, reci.
1: Da vas samo još postavim to pitanje. Dakle, evo, kad se djeca sada upisuju u srednje škole,

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366 6624.

znači da bi rado tebe stisala i vraća tvoje tilo, nego nedjeljno mi misa ili drčno radi tebe ili na noćima se bulji, da šim preka te trebim iz kronanskog povodim, a ti ja sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zahitro li baču i karatilo zoja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja ti jogu klubi niko.

Ma, lipo ti ja govorim, ti god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira radio Split.